아주 잣 가르토 지내준 간에 두드러 문다. 다른 적이 도비디 프레미니스라 라마 야리노 딱네 가마타그 인가에게 또두 제타투루 세크레터리 제네랄 칸 오니 오이도 비로그 레지널 가 아프리카 그 오이도 나션스 유니그 아프리카 다나밥 에그 모하메드 엘라민 스웨프 아레토 리그디 인자메나네 토타르비 고 쿰콜라그 둠지아든 도로조 그레미산 레나이메 도바르고 톨디 도로조 그레게 미산 자라네 렌다 디림바 코르수리 사이그 투디 인지 쿤도 구버너먼 아레 킹아날레 데네 렌다 데그 조네 레톤다 톤다 컴데 도쿠라니 주기 톰보람비기 차트 시비 노 농고고 바레 나션스 유니 lama nege bege chad au dago to lafia go to do be jede ge borana de ge bare su regione ara logo e ge to do mohammed elamin swef unda lo tielenda e parone le linea de basuru go nor sang to du chef de gouvernement do tartana de majialum ara nele tonda kulaga da sikure gele gouvernement le bege chad kare da kulala majilum kulanu jikara akauti de kedelum to Ego Prime Minister Abi Ambassador Alamaya Lina Tagne Dogo Ojito Quartier Fondori Kuto Arrondissement Jikom Gue Dog Mebe Digin Jamenane Awarta Do Nile La Tag Adogo Dago Da Dole Arenge Prime Minister Alamaya Lina Empatugo Dogo Da Nilenda Tudumba Ojito Program Ese Takanji Politique Le Kuto Njikombe Maréchal Mamad Idriss Déby Itno are patugo do ne lenda alasi do bulaji yamba tare do je kede lenda do karaba ese do le to dogo to lankai bar to dad tar do je barabe da to merian lugda ne lenda to nege majiato kai bare maison de la femme nen dogo to kene passage gas tol do te passage lem te deneje dogo so da kula go je to telgelen neje go je to kamne je se neji kante kag je neji se wurine arto takanje go office national ka promotion ka emploi ba orte ala tag arenge chef de division ne ege chef de division lenda e patugo ne ne lenda tun bakar passage lenda den adundu bangale de den da de kolale de lemto kozana de kan dene juriste ge chadde oskel de den to du conseil danois ge de ba do je ge dan ro de jingana tagne ko tartana de dum ba den to de juriste soudanais de jingana sous préfecture de ge adre ba sous préfet ge adre kara rural te kene ge o te tagi la ra te tane tu beto ambassadeur ge sik mebe ke Nigeria ke tatur mebe ashi mebe ke chadne ke Abubakar Musa tagne osembe de ke dumkula ne chadde tare ke to du ministre ke tokula ne jube charche be jira ke docteur Abdoulaye Sabre Fadul are en desembe de je ne lenda de do are ministre o du go dokula je ke en ade da mebe ke chadne to en ke to du médiateur ka république ke sale ke bzabo tagne inga en ke to du bureau inga bureau exécutif d'état tour secrétaire général des Nations Unies chef quoi de bureau quoi de bégé dans la bable que Mohamed Alamin El Souef are dor surugo jito kulanu jikutum pran bégé chat bam a ojito kulanu jikutu bégé chat lum ojito sena sena aji ojito dégé Nations Unies ne lum to Institut quand nindo go jo tel aperma eme ndo je neto nda jinga ne do jijele dege kanda do kula gidum bandu na ne go jo aperma tugu majilum saji